подаюн на губах крытому. Гесон гидрей крин палас юди райдатара, сумалашаку гьорин бибити. Матут баса сундау пудин дуиндис, вагун гикайнаби. Кунка вастун палавунтаку, иси пьянгрин драгун. Analip darbu abu mataru, ang puting gwindis. Tinig na kumutuman pa ni Haring Bibiti. Di na kumagpailan paliya. Malumo ang itsura. Nisinti ang pamaruga. Malumanay kung malulti. Apan itom o dunot ang kasing-kasing. Tumutkay da utani siyang way sama.